0: انتہائی نازک حالت میں ہے اور بمشکل قائم کی ہے۔ جناب ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب ٹرمپ مہینوں طویل جنگ کے خاتمے کے ایران کے تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کیے جانے کے ضمن میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے بھیجی گئی تجویز کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس میں زچہ کی صحت دیکھ بھال سے متعلق تقریب میں ٹرمپ نے شرکا سے کہا کہ وہ اپنی باتوں کو مختصر کریں کیونکہ انہیں ایران کے معاملے پر جنرلوں کے بڑے گروپ سے تبادلہ خیال کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ کو اتوار کے روز ایرانی تجویز موصول ہوئی جس سے امید کی جا رہی تھی کہ وہ 28 فروری کو ایران کے ساتھ شروع ہوئے جنگ کے خاتمے کا کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اس جنگ سے تیل کی عالمی سپلائی کے اہم سمندری راستے مسدود ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں کئی ملکوں میں تیل کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ بندی کو انتہائی نازک قرار دینے کے بعد تیل کے بازار لڑکھڑا گئے ہیں اور بھارتی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ جناب ٹرمپ کی جانب سے اس تبصرے کے بعد جنگ بندی کے برقرار رہنے سے متعلق تازہ خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے امریکی امن تجاویز پر اپنا جواب بھیجا جس میں سبھی محاذوں پر مخاصمت کے خاتمے، امریکی پابندیاں ہٹانے، ایران کے منظمد اثاثے جاری کرنے، امریکہ کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز پر ایران کے انتظام کو تسلیم کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ایران کے مطالبات بنیادی طور پر فوری نیوکلیائی رعایتوں کی بجائے جنگ کے حالات اور اقتصادی صورتحال پر مبنی ہیں جسے واشنگٹن اس مرحلے پر قبول کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا۔ دونوں فریقوں کے درمیان کافی دوری ہے اور مصالحت کار مشترکہ حل ڈھونڈنے میں جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پورے مغربی ایشیا میں جنگ کا دباؤ اور اقتصادی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس دوران متحدہ عرب امارات میں حکومت قومی بنیادی ڈھانچے پر حملے کے جواب کو قطعی شکل دے رہی ہے۔ حکام نے 2800 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل حملوں کے ذریعے اماراتی حدود میں ہوئے نقصان کو درج کرنے کے لیے قومی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ متحدہ عرب امارات اپنی اہم تنصیبات اور توانائی کے مراکز پر حملوں کے جواب میں بین الاقوامی قانونی جواب دہی طے کرنے اور ہرجانہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: بھارتی بحریہ کے نامزد سربراہ وائس ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے کہا کہ ملک سرحد پار سے ہونے والی کسی بھی جسارت سے نمٹنے اور اس کا قلاقمہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مغربی بحری کمان کے کمانڈنگ ان چیف فلیگ آفیسر جناب سوامی ناتھن نے کہا کہ بھارت کئی سالوں تک دہشت گردی سے متاثر رہا ہے اور وہ ملک میں بالخصوص بیرونی سرزمین سے کی جا رہی دہشت گردی کو قبول نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن سندور کے دوران ان دہشت گردوں اور دہشت گرد کیمپوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا جنہوں نے سال 2025 میں پہلگام واقعے کو انجام دیا تھا۔ جناب سوامی ناتھن پاکستانی دفاعی افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل آسم منیر کے تبصروں سے متعلق رپورٹ پر رائزنی کر رہے تھے جس میں آسم منیر نے کہا تھا کہ اسلام آباد کے خلاف مستقبل میں کسی بھی طرح کی مہم جوئی کا نتیجہ انتہائی خطرناک اور وسیع تر ہوگا۔ جموں کشمیر میں حکام نے ضروری اجازت نامے حاصل کیے بغیر کام کرنے کی پاداش میں بائک اور کیب خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ریپیڈو پر پابندی لگا دی ہے۔ جموں کے آر ٹی او جسمیت سنگھ نے سرکولر جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریپیڈو کمپنی ایگریگیٹر سرٹیفکیٹ کے بغیر کام کر رہی تھی جس سے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس کی خدمات غیر قانونی ہو گئی ہے۔ قانون کی وزارت آج سری نگر میں جموں کشمیر میں چونا پتھر کے بلاکوں کی نیلامی کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت وزارت جموں اور کشمیر حکومت کے تعاون سے نیلامی کے لیے 12 چونا پتھر کے بلاکس پیش کر رہا ہے۔ یہ بلاک اننت ناگ، راجوری اور پونچھ اضلاع میں واقع ہیں اور ان میں نئے شناخت شدہ بلاکس کے ساتھ ساتھ دوسری کوشش کے ساتھ دوبارہ نیلامی کیے جانے والے دونوں بلاکس شامل ہیں جو وسائل کے بہترین استعمال اور صنعت کی مستقل شرکت کے تئیں حکومت کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھارت میں منعقدہ مردوں کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ 10 مئی کے سرکاری

0: داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مختلف مرکزی وزراء اور این ڈی اے کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تمل ناڈو میں جوزف وجے کی قیادت میں نو منتخب شدہ ٹی وی کے حکومت کے لیے کل اکثریت کی آزمائش سے قبل سیاسی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت کو حمایت فراہم کرنے کے معاملے میں دو گروپوں میں بچ گئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈپڈی کے پلانا سوامی کی قیادت والے گروپ نے پارٹی کے ممبران اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹی وی کے حکومت کی حمایت نہ کریں۔ سینئر لیڈر اگری کرشنا مورتی نے خبردار کیا ہے کہ کسی ایم ایل اے نے پارٹی ویپ کی خلاف ورزی کی تو اسے پارٹی سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر 30 ممبران اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کرنے والے ایک اور گروپ نے ایس پی ویلومنی کو اے آئی اے ڈی ایم کے کی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر چن لیا ہے۔ گروپ کے لیڈروں نے سابق وزیر سی وی شنموگم کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کے بعد آج میڈیا سے ملاقات کی۔ شنموگم نے اعلان کیا کہ یہ گروپ اکثریتی ووٹ کے دوران ٹی وی کے حکومت کی حمایت کرے گا۔ حکومت کو اما مکل مونیتر کزگم کے واحد ایم ایل اے ایس کامراج کی حمایت بھی حاصل ہے، جنہیں آج ان کی پارٹی نے برطرف کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ وجے کل سے حمایت کرنے والی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اکثریت ثابت کرنے کی آزمائش سے قبل اپنی حمایت کو مضبوط کر سکیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے ملک بھر کی عدالتوں کی جدید کاری اور اس کی خاطر 40 سے 50 ہزار کروڑ روپے کی حکومتی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ کے جسٹس اروند کمار کی سربراہی میں ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ عدالتوں کے بنیادی ڈھانچوں سے متعلق یہ مشاورتی کمیٹی حکومت کی جانب سے مسلسل مالی مدد کے ذریعے عدالتوں میں بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے کمیوں کا ازالہ کرے گی۔ عوامی کام کاج سے متعلق مرکزی محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اور سپریم کورٹ کے سیکرٹری جنرل بھی پینل کے ممبران ہوں گے۔ کمیٹی کو اس سال 31 اگست تک وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن سنجیو سانیال کو اپنی تفصیلی معلومات اور رقم کی ضروریات داخل کرنے کا کام دیا گیا ہے۔ سائبر کرائم سے متعلق بھارتی تالمیل مرکز نے آج ریزرو بینک انوویشن ہب کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں تاکہ سائبر نوعیت کی اقتصادی جعلسازیوں سے نمٹا جا سکے اور بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے پورے معاشی نظام میں میول کھاتوں میں کمی کی جا سکے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ایک سائبر سیکیور بھارت کی تشکیل کی جانب مستقل کام کر رہی ہے، تاہم انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سائبر جرائم کو ختم کرنے کے سلسلے میں میول کھاتے بھی اب ایک بڑا چیلنج ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برکس وزراء خارجہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ میٹنگ کے دوران برکس ممبر ممالک کے وزراء خارجہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کریں گے۔
1: 14 اور 15 تاریخ کو برکس ودیش منتری کی بیٹھک ہو رہی ہے جس کی ادھیکشتا ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک دیشوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کی طرف سے کون آئے گا یہ تو خیر ان کو طے کرنا ہے، لیکن جیسے جیسے لوگ آئیں گے آپ کو پتا چل جائے کون ان کے نیتتو کر رہے ہیں، کون لوگ اس میں بھاگ لے رہے ہیں۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کے یو اے ای کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان کے دورے کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی پر بات چیت ہوگی۔ جناب جیسوال نے وزیر اعظم کے ناروے، سویڈن، اٹلی اور نیدرلینڈز کے دوروں کے سلسلے میں بھی مطلع کیا۔
1: سنجکت عرب امارات دورے کے دوران بھی ارجا سرکشا پر بات چیت ہوگی، جس پرکار کا ہماری ان سے سازداری چل رہی ہے، کیسے اس کو اور ویاپک کیا جائے تاکہ ہم اپنے جو ارجا سرکشا ہماری ہے اس کو ہم مضبوط کر سکے۔ اس کے علاوہ جو 4 انیہ دیش ہیں، نارڈک سمٹ ہونے والا ہے، ناروے کی یاترا ہے، سویڈن کی یاترا ہے، اٹلی کی یاترا ہے، نیدرلینڈس کی یاترا ہے، یہاں پر بھی یہ دیش میں سے کہ نواچار کے بہت بڑا کیندر ہے، انوویشن ایکو سسٹم میں بھارت میں بہت کام ہو رہا ہے اور کلین انرجی ٹیکنالوجیز میں یہ لوگ اور گرین ٹرانزیشن میں کافی آگے ہیں، تو ان سبھی مدعے پر ہماری بات چیت ہوگی اور وہ سب سازداری جو وکست بھارت کی طرف ہم کو لے آتا ہے اسے کیسے مضبوط کیا جائے گا۔
0: آپریشن سندور کے دوران چین کی جانب سے پاکستان کی مدد کیے جانے سے متعلق خبروں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان خبروں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور پہلگام کے دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں ایک مخصوص مقرر